0: jutro, dobro dan.
1: Dobar tek tudi.
2: Hvala lepa.
1: Prosim, kaj je dober sendvič?
2: Lej, koliko je lahko dober sendvič, ki je 14 dni v avtomatu, ne? Pa boh ve, koliko je prej star. Ne bom rekel, da je to najboljše izbira možen. Ne?
1: Ampak je pa.
2: Je pa, ne. Je pa, veš, moram dodati kakšno vonjavo tem studiju. 14 dni v avtomatu, ne? Pa boh ve, koliko je prej star. Ne bom rekel, da je to najboljše izbira možen. Ne?
1: Ampak je pa.
2: Je pa, ne. Je pa, veš, moram dodati kakšno vonjavo tem studiju.
1: Ja, to, joj.

0: slišala ta dobar miks.
1: Ja,
0: kva
1: bravo,
0: sam dobar s miksom, kva sam dobar.
2: Noro!
1: Mislim da to ljudje ne vejo.
0: Vejo, čutio.
1: Čutio, vejo.
0: Tako okay. Malo te po boža po dušici, tako je bilo dobro.
2: Jaz mislim, da se je prav malo Ljubljana ostavila, pa so naredili.
0: Bravo.

0: I'm a fireball.
1: Samo Radio Antena ima 10
2: hitov vrsti. Brez prekinitve.